0: zvize kuti iriye kudanda ukarya muafrica iye ainhambo dunia juozve jino kuti izvikinyakuvandwa mazvile ulendo weleo java java
1: Thank you.